si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedoa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bu benya mukan ame buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la hwebu meo.

0: Amoulissimo, bébé, mouliouadon. C'est ma prière.
1: Togo Dukan, Muda tuo do tike o. E chonon agri tovi so tike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti kpe long kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno no Dukan. Togo Dukan la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Wa to akwo me le kareka. Ya hana gbeto okwa nya muda le nisi ameleka ho. No mi lenke ke vivwa deno zali ki ule ti. Va in keke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do me nleto wa to akwe duo me le kareka ya nlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vie a son nomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pele mi a so lono kolo a me khokho nuide a son no a me nleto no va lo mi gbo Ete, ili gbe doa si, ti so, akwa su doa akuti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato.

Togo zama bagalmi somdobna gana bile ni sobolu ne baliye botugwe ya deyun muda nono alwat dala zize bete mi sobolana le deyun bubugorum dindima na bile da kajila dindimi ekbo hasyar vina gana ketege kutuni na zangu nguli hiu nubituzu fe deyo tabangu holu da gitti da sokorey holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindimi na lende bo hasyar vina gana ketege kunele nilurungu nguli niduzu fe deyo karo holu da gitti da nilumiteta agitida alwatun dubar mide gitida ulun indeta dag galulara ki hilizi ze boga deyo sobolane ele rok dakaya ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobol wene baliye potugwe ya pala gibla bane no yusulun indi ya onyotin rogote ya tumno da la fitum indi runyotine ini ini buda turu baru wena sobol wene baliye potugwe ya adege kande ureo sing potugudo na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobor kande ureo sing potugudo tom donek minisi weijon ne donada la fitum eo eni misuru ya.

0: togo zama pagalmi somdobna ganabli ni sobolu ne balye botugo ya de yunu moda nono alwat dalaz zebete mi sobolana le de yumbu bugarum dindima na bleda kajila dindimi ekbo haser de na ganake de kutune na zangu nguli hinu bituzu fe de tabangu holuda gitida sogorai holuda gitida atokbama holuda gitida ni tv holuda agitida dindimi na lende bo haser de na ganake de kunele ni lurungu nguli ni duzu fe de o karo holuda gitida ni lumetete da agite da alwat ndubar mede giti da ulun indete da galolara ki hilizi ze poga de usobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potgo e pala gi bla bane no usulun indi onyoten rokote ya tumno da la fitu minde ru nyotne ne ene bda tru ba ru wena sobolu ne bali e potgo e adege kande ureo sin ne potgo do no hodi tenu tumno da ala fia sobor kande ureo sin botugo don tom do ne minis we jon ne do nada la fi do me ni lisuru ya kadam no ne
1: posisu kasance do ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soron a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin sabana yankin central yankin plateau da kuma yankin maritime rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan juli na shekara 2026 a cikin yankin kara da kuma babban birnin lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu

si yo bo. Fi ke be le po galea, mukao. A u ke be dua, mukao. Nek ba ni tek be la goe cha, mukao. Parce que a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,